0: Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare sub terană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii, ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Radio Sud și lângă tine mereu.
8: Radio Sud.

0: on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine.

0: Poftiți numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons, Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio Sud și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Radio Sud. Lângă tine mereu.
8: Radio Sud.ro.

0: Only on Radio Tau.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.
4: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

0: Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Radio Sud.ro.

0: Friday for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30.

lunii septembrie. Am rămas puțin cu gândul la vară. Summer Wine la Happy Hours în prima oră, la 11 și 8 minute deja. 21 de grade Celsius avem la această oră în Craiova, cred că m-a influențat și soarele din această dimineață. Avem parte de vreme caldă și frumoasă, 25 de grade Celsius anunță meteorologii pentru astăzi la Craiova. Minima nopții următoare va fi undeva la 11 grade. Să ne bucurăm de această zi frumoasă și mai caldă decât cele de până acum, pentru că vor veni și temperaturi ușor mai scăzute decât cea de astăzi. S-a încheiat weekendul, a fost unul sub semnul muzicii. Intensity, festivalul de la Craiova, a venit în acest an cu un concept muzical diferit față de edițiile precedente, într-o formulă mult mai restrânsă, notează colegii de la Gazeta de Sud. Dacă edițiile trecute s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie și la Sala Polivalentă, ediția din acest an a avut doar două zile de concerte la Sala Polivalentă și a fost prezentată sub conceptul Intensity Classical Edition. Practic, Opera Română Craiova a dorit anul acesta să organizeze Intensity într-o variantă de compromis, decât să lase festivalul să dispară din peisaj. Vestea bună este că schimbarea de concept și restrângerea festivalului au venit cu costuri mult mai mici, iar bugetul local

0: numele lui și asta mie mi se părea inedit, adică nu l-aș fi văzut niciodată cântând sau performând cu o orchestră, însă se pare că a ieșit foarte bine, iar cei care au fost acolo s-au bucurat de muzică. Ne bucurăm și noi în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, alături de Alex Warren, ascultăm Natalie Imbruglia, dar și Un'estate Italiana. La 11 și 30 de minute avem prima întâlnire din această săptămână cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours. Să ne fie de bine!
1: Radio Sud. Enjoy good music!

0: Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Săptămâna aceasta vorbim despre o abilitate pe care nici noi adulții nu o stăpânim întotdeauna foarte bine. Capacitatea de a face față frustrării, efortului și lucrurilor care nu ies exact așa cum ne dorim de fiecare dată. Și începem cu una dintre cele mai cunoscute replici din copilărie. Nu e corect. Fratele a primit poate o felie de tort puțin mai mare, un coleg a fost ales primul, prietenul are voie să stea mai mult pe telefon, alt copil a primit premiul pe care el și-l dorea. Și nu e corect. Iar noi răspundem uneori cu o replică deja celebră. Viața

corectă, obișnuiește-te cu asta. Doar că înainte să-i oferim copilului această mică lecție de realism existențial, merită să înțelegem ce se află în spatele reacției lui. Copiii au încă de mici o sensibilitate puternică față de echitate, iar cercetările din psihologia dezvoltării arată că această preocupare apare de vreme și evoluează odată cu vârsta. Cercetătorii au observat că între 3 și 8 ani se produce o schimbare importantă. Dacă la 3-4 ani copiii tind să fie mai preocupați de propriul avantaj, către 7-8 ani devin mult mai sensibili la distribuțiile inegale și mai preocupați de echitate. Un alt studiu realizat cu copiii între 3 și 8 ani a arătat ceva și mai interesant. În jurul vârstei de 7 ani, copiii încep să înțeleagă mai bine că uneori, pentru a fi echitabil, nu trebuie să le dai tuturor exact același lucru. Și aici avem o lecție importantă, inclusiv pentru noi părinții. Egalitatea și echitatea nu sunt același lucru. Să presupunem că avem doi frați, unul de 7 și altul de 14 ani. Cel de 14 ani are voie să se culce mai târziu. Evident, replica fratelui este: nu e corect și eu vreau. Dacă vrem egalitate, îi culcăm pe amândoi la aceeași oră. Dacă vrem echitate, ținem cont de vârstă și de nevoile fiecăruia. La fel se întâmplă și la școală. Un copil poate avea nevoie de mai mult timp pentru o sarcină de lucru. Altul poate avea nevoie de mai mult timp de sprijin. Echitatea nu înseamnă că fiecare primește același lucru. Înseamnă că regulile și resursele țin cont atunci când totul este justificat și de situația oamenilor. Dar ce facem concret atunci când copilul strigă "nu e corect"? E bine, în primul rând nu ne grăbim să demonstrăm că greșește. Putem spune: înțeleg că ți se pare nedrept. Observați formularea? Nu am spus "da, este nedrept". Am recunoscut felul în care copilul trăiește și simte situația fără să confirm automat interpretarea lui. Apoi putem întreba: ce anume ți se pare nedrept? Și vă recomand întrebarea aceasta, pentru că uneori vom descoperi că în spatele unei nemulțumiri aparent banale se află altceva. Pe el îl alegi mereu primul, pe ea o lauzi mai mult, pe mine nu mă asculți. Și atunci merită să fim atenți, pentru că copilul poate avea dreptate. În al doilea rând, nu reparăm fiecare inegalitate. Dacă fratele a primit accidental 3 cartofi prăjiți în plus, probabil că nu este nevoie de intervenția Curții de Justiție. Unele diferențe pot fi tolerate. Copilul poate fi dezamăgit și în același timp poate învăța: nu-mi place situația asta, dar pot să trec peste ea. Aici apare toleranța la frustrare. Nu prin eliminarea frustrării, ci prin experiențe mici, suportabile, în care copilul descoperă că poate gestiona faptul că lucrurile nu ies întotdeauna așa cum și-ar dori. În al treilea rând, să facem diferența între frustrare și nedreptate reală, pentru că nu vrem nici extrema cealaltă. Un copil nu trebuie învățat să accepte bullying-ul, discriminarea, umilirea sau încălcarea repetată a unor reguli, spunându-i: așa e în viață. Uneori chiar trebuie să spună "nu este corect" și vrem să aibă curajul să facă lucrul acesta. Și mai există o lecție importantă. Copiii observă extraordinar de bine cum reacționăm noi la nedreptate. Dacă la primul semafor prins pe roșu declarăm că universul are ceva personal cu noi, va fi greu să ținem apoi copilului o prelegere despre toleranța la frustrare. Pentru că scopul nostru nu este să creștem un copil care acceptă orice și spune "asta e", dar nici un copil care crede că lumea trebuie permanent reorganizată, astfel încât el să nu experimenteze niciodată dezamăgirea. Scopul este să creștem un copil capabil să facă diferența între ceea ce este neplăcut, ceea ce este inegal și ceea ce este cu adevărat nedrept. Iar data viitoare, când auzim "nu e corect", poate nu trebuie să răspundem imediat "ba da este". Putem începe cu "spune-mi ce ți se pare ție nedrept". Pentru că nu vrem să învățăm pe copii că lumea va fi întotdeauna corectă. Vrem să învățăm ceva mai valoros. Să recunoască nedreptatea atunci când o întâlnesc, să aibă curajul să schimbe ceea ce poate fi schimbat și atunci când lucrurile pur și simplu nu ies așa cum și-ar fi dorit, să descopere că pot merge mai departe. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește

0: Așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: foarte aproape de noi, 22 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă termică de 25 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 11 grade. Mâine, mercurul din termometre mai scade puțin, 23 de grade este maxima anunțată la Craiova. Cerul va fi parțial însorit, iar miercuri la fel 23 de grade. Vineri vom avea doar 21 de grade, așa că ne bucurăm de această zi un pic mai caldă. Este săptămâna în care Parlamentul decide soarta cabinetului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Astăzi și mâine, miniștrii nominalizați să facă parte din viitorul guvern vor fi audiați în comisiile de specialitate, iar miercuri este programat votul de investitură. Deși Mureșan s-a arătat încrezător în privința șanselor de reușită, calculele politice nu sunt chiar de partea sa, pentru că în prezent se bazează doar pe cele 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. PSD și AUR au declarat în mod repetat că nu vor vota cabinetul Mureșan. Așadar, este o săptămână importantă. Aflăm dacă mergem mai departe cu acest premier sau ce se va întâmpla. Avem muzică bună până la Fix. Ascultăm Taylor Swift. Rod Stewart vine imediat după Fix, iar ora următoare ascultăm și Britney Spears. Sunt Daniela Diaconu. Rămânem împreună la Happy Hours până la ora 15.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Dragostilor, la Happy Hours, la Radio Sud, într-o nouă oră, 12 și 14 minute. Suntem la istoricul zilei și remarcăm câteva dintre cele mai importante evenimente legate de ziua de 28 septembrie. Pentru început, anul 1871, atunci când Senatul brazilian adopta Lei do Ventre Livre ca prim pas către abolirea sclaviei. Din acest moment, copiii sclavilor se nășteau liberi. 28 septembrie 1884 se inaugurează tronsonul de cale ferată Adjud Târgu Ocna, iar un an mai târziu, cu un pas suplimentar către abolirea sclaviei, Brazilia adopta legea celor 60 de ani, potrivit căreia toți sclavii cu vârsta peste 60 de ani erau eliberați. În 1928, la 28 septembrie, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat în laboratorul său cum contaminarea cu mucegaiul Penicillium rubens a unei culturi bacteriene părea să omoare bacteriile. Cercetările sale ulterioare conduceau la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină. În 1978, Papa Ioan Paul I a murit la doar o lună după ce fusese ales papă din cauza unui infarct miocardic, iar în anul 2000, la 28 septembrie, în Danemarca, un procent de 53,2% din populația care a votat refuza aderarea la euro. Astăzi, 28 septembrie, Gică Hagi va fi selecționerul naționalei de fotbal a României în premieră pe teren propriu într-un meci oficial împotriva Bosnia-Herțegovina. Partida se joacă de la ora 21:45 de minute și va fi cel de-al doilea meci pentru tricolori în grupa B4 din Liga Națiunilor 2026-2027. Conform deciziei Comisiei de Disciplină a UEFA, meciul din această seară de pe arena națională se va juca fără spectatori. Sancțiunea de disputare a unui meci fără spectatori a fost dată de UEFA pentru incidentele de la partida României cu Kosovo din noiembrie 2024. Țara noastră a pierdut vineri seara în Suedia cu scorul de 1-2 primul meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor. Însă în această seară, eu zic că acasă o să facem o figură mult mai frumoasă. Așadar, de la 21:45 de minute, ținem cu tricolorii la partida importantă. Este, da, foarte importantă, pentru că este acasă primul meci pentru Gică Hagi ca și selecționer al naționalei pe teren propriu. În continuare la Happy Hours v-am pregătit Another Love. Ascultăm imediat și Britney Spears, așa cum v-am promis, Michael Bublé, Sway, iar spre final de oră The Killers. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

căruia puteți câștiga două invitații de câte o persoană pentru a vedea filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Craiova. Este vorba despre o misiune contra cronometru, o singură șansă. Curierul este la Inspire Cinema. 3 ore, o cursă în care nu există loc pentru greșeli. Tu ești pregătit? Dacă da, ei bine, poți câștiga cele două invitații de câte o persoană pentru a intra gratuit la filmul preferat ce rulează la Inspire Cinema Electroputere Craiova. Dacă la ora 14 fix sau foarte aproape de 14, dar după, dai primul următorul mesaj pe WhatsApp: vreau la film, la 0744-222-017. Nu uita să ne scrii și numele tău complet. Să nu fii mai câștigat la acest concurs în ultimele 3 luni. Iar dacă îndeplinești aceste condiții și ești primul care dă mesajul, intri automat în posesia celor două invitații care te trimit direct la filmul preferat. Cei de la Inspire Cinema Electroputere în această perioadă recomandă Curierul, o misiune contra cronometru și o singură șansă. Un fost militar și curier de elită primește o misiune în care fiecare secundă contează, să transporte un ficat destinat unei fetițe de 7 ani înainte ca timpul să se scurgă. Drumul devine însă un coșmar atunci când un cartel nemilos pornește pe urmele lui, cu dușman la fiecare pas și un partener neașteptat alături. Hank trebuie să treacă peste orice obstacol pentru a-și duce misiunea la capăt. Acesta este Curierul, da, sunt niște actori foarte, foarte bine văzuți în industria cinematografică și filmele lor de fiecare dată au atras spectatorii pentru a umple sălile de cinema. Așadar, aceasta este recomandarea, iar tu poți merge gratuit să vezi acest film sau oricare altul. Dacă la ora 14 ne dai mesajul pe WhatsApp, vreau la film alături de numele tău, la 0744-222.

beat only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial

partenere sau la agențiile de turism. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

piesă din anul 2021 semnată Ed Sheeran pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Ne bucurăm de cer senin, soare, 23 de grade Celsius la Craiova în acest moment. Maxima de astăzi va atinge 25 de grade, iar meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 11 grade Celsius. Ne bucurăm și de faptul că scăpăm de vânt astăzi. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vânt în zone din Moldova, Muntenia și Dobrogea, valabilă până miercuri seara, unde vântul va avea intensificări temporare, iar vitezele vor atinge chiar 75 de km pe oră. Județele afectate sunt Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța. Ne bucurăm că nu suntem între aceste județe și avem parte de soare și vreme frumoasă la Craiova. Mâine cerul va fi parțial însorit, iar mercurul din termometre va urca doar până la 23 de grade Celsius. Aproximativ 6 minute rămase până la ora 13 fix, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la Fix Empire of the Sun, ascultăm Changes. This is Radio South 7444.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: 13 și 11 minute, o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Vorbim în continuare despre cele mai importante evenimente muzicale legate de ziua de 28 septembrie. Începem cu anul 1979, atunci când The Police se infunea în clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu Message in a Bottle, fiind primul number one al trupei engleze. La 28 septembrie 1984, Prince și The Revolution începeau să domine clasamentul american cu Let's Go Crazy, iar în 1994, tot într-o zi de 28 septembrie, grupul feminin american The Pointer Sisters primea o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 1997, Rolling Stones lansau cel de-al 21-lea album intitulat Bridges to Babylon, iar în 2002, câștigătoarea concursului american Pop Idol, Kelly Clarkson, ajungea pe primul loc în topul Billboard cu A Moment Like This. Încheiem istoricul muzical al zilei de 28 septembrie cu anul 2017, atunci când a fost lansată compilația Scream, care include pe lângă hituri ale regretatului Michael Jackson și unele remixuri. De Michael Jackson ne amintim și noi în continuare la Happy Hours. Vă propun să ascultăm Man in the Mirror.
1: Muzica ta.

0: SoundCloud.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia

0: tehnologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, apelor

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi.

Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Astăzi a început anul universitar. Președintele Academiei Române, Marius Andruc, i-a îndemnat pe studenții Universității din Craiova să profite de anii de studenție, să-și urmeze pasiunile și să-și construiască aici carierele, subliniind că România are nevoie de tineri bine pregătiți. Acesta a vorbit la deschiderea anului universitar astăzi despre importanța educației și a vocației a cercetării, dar și despre rolul universității în formarea viitorilor profesioniști și profesori. Președintele Academiei Române a transmis studenților să se bucure de această perioadă, despre care a afirmat că trece foarte repede și a îndemnat să rămână și în țară. În discursul adresat studenților, Marius Andruc a evocat și un principiu atribuit lui Confucius despre importanța alegerii unei profesii care să aducă bucurie și împlinire, scrie Ager Press. Președintele Academiei Române s-a referit și la meseria de profesor și nevoia de cadre didactice bine pregătite cu vocație pe care o are țara noastră. De asemenea, a respins ideea unei ierarhizări simpliste a universităților și a arătat că forța sistemului de învățământ superior rezultă din existența mai multor instituții puternice cu profiluri distincte. În opinia sa, specificul Universității din Craiova este susținut inclusiv de discipline care nu se regăsesc în oferta altor universități. La Universitatea din Craiova, de exemplu, sunt discipline care nu se fac într-o altă universitate, ceea ce este foarte important, a mai spus Marius Andruc. Vreme caldă și frumoasă astăzi la Craiova, 24 de grade Celsius sunt termometrele la această oră, maxima de astăzi va atinge 25 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 11 grade Celsius. Mâine, vreme ușor mai rece decât astăzi, 23 de grade este maxima anunțată la Craiova, cerul va fi însă mai mult însorit, iar vântul nu va avea intensificări. Am scăpat de o informare referitoare la intensificări ale vântului, ce vizează o parte a țării. De această dată nu ne va fi bine. Aproximativ 8 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Eu sunt cu It's Alright. Da, este în regulă. Chiar dacă nu ai reușit să trimiți la ora 14 fix mesajul vreau la film pentru a câștiga cele două invitații, concursul va fi reluat și luna următoare. Așa că, da, mai ai șanse să câștigi. Cei care ați trimis la 14 fix acest mesaj la 0744222017, da, trebuie să vă spun că le-am primit. Sunt foarte multe ca de obicei, însă unul singur este primul, iar acela a fost Dan Silviu, cel care ne-a scris vreau la film, ne-a notat numele lui, nu a mai câștigat în ultimele 3 luni, deci a respectat cerințele noastre și merge automat să vadă filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere în Craiova, acolo unde se difuzează cele mai interesante pelicule și cele mai noi totodată. Iar recomandarea celor de la Inspire Cinema în această perioadă este Curierul. Este vorba despre un film care ne ține cu sufletul la gură, o misiune contra cronometru, o singură șansă și un curier. Este vorba despre un militar și curier de elită care primește o misiune în care fiecare secundă contează, să transporte un ficat destinat unei fetițe de 7 ani înainte ca timpul să se scurgă. Drumul devine însă un coșmar atunci când un cartel nemilos pornește pe urmele lui, cu dușman la fiecare pas și un partener neașteptat alături. Hank trebuie să treacă peste orice obstacol pentru a-și duce misiunea la capăt. Curierul va aștepta așadar la Inspire Cinema Electroputere Mall în Craiova, iar programul complet al celor de la Inspire îl găsiți pe pagina lor inspirecinema.ro. Felicitări, Dan Silviu, pentru că ai fost primul, ai reușit să fii foarte rapid astăzi, ai început săptămâna cu dreptul și te vei bucura în weekend sau de ce nu, poate chiar mai devreme, de această peliculă sau oricare alta la alegere, pentru că ai câștigat cele două invitații la Inspire Cinema Electroputere Mall. Așadar, te așteptăm să

Radio, Radio South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern în Sistemul Public și Privat. Investi

0: Pe informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Săptămâna aceasta vorbim despre o abilitate pe care nici noi adulții nu o stăpânim întotdeauna foarte bine. Capacitatea de a face față frustrării, efortului și lucrurilor care nu ies exact așa cum ne dorim de fiecare dată. Și începem cu una dintre cele mai cunoscute replici din copilărie. Nu e corect. Fratele a primit poate o felie de tort puțin mai mare, un coleg a fost ales primul, prietenul are voie să stea mai mult pe telefon, alt copil a primit premiul pe care el și-l dorea. Și nu e corect. Iar noi răspundem uneori cu o replică deja celebră. Viața nu e corectă, obișnuiește-te cu asta. Doar că înainte să-i oferim copilului această mică lecție de realism existențial, merită să înțelegem ce se află în spatele reacției lui. Copiii au încă de mici o sensibilitate puternică față de echitate, iar cercetările din psihologia dezvoltării arată că această preocupare apare de vreme și evoluează odată cu vârsta. Cercetătorii au observat că între 3 și 8 ani se produce o schimbare importantă. Dacă la 3-4 ani copiii tind să fie mai preocupați de propriul avantaj, către 7-8 ani devin mult mai sensibili la distribuțiile inegale și mai preocupați de echitate. Un alt studiu realizat cu copiii între 3 și 8 ani a arătat ceva și mai interesant. În jurul vârstei de 7 ani, copiii încep să înțeleagă mai bine că uneori, pentru a fi echitabil, nu trebuie să le dai tuturor exact același lucru. Și aici avem o lecție importantă, inclusiv pentru noi părinții. Egalitatea și echitatea nu sunt același lucru. Să presupunem că avem doi frați, unul de 7 și altul de 14 ani. Cel de 14 ani are voie să se culce mai târziu. Evident, replica fratelui este: nu e corect și eu vreau. Dacă vrem egalitate, îi culcăm pe amândoi la aceeași oră. Dacă vrem echitate, ținem cont de vârstă și de nevoile fiecăruia. La fel se întâmplă și la școală. Un copil poate avea nevoie de mai mult timp pentru o sarcină de lucru. Altul poate avea nevoie de mai mult timp de sprijin. Echitatea nu înseamnă că fiecare primește același lucru. Înseamnă că regulile și resursele țin cont atunci când totul este justificat și de situația oamenilor. Dar ce facem concret atunci când copilul strigă "nu e corect"? Ei bine, în primul rând, nu ne grăbim să demonstrăm că greșește. Putem spune: înțeleg că ți se pare nedrept. Observați formularea? Nu am spus da, este nedrept. Am recunoscut felul în care copilul trăiește și simte situația fără să confirm automat interpretarea lui. Apoi putem întreba: ce anume ți se pare nedrept? Și vă recomand întrebarea aceasta, pentru că uneori vom descoperi că în spatele unei nemulțumiri aparent banale se află altceva. Pe el îl alegi mereu primul. Pe ea o auzi mai mult, pe mine nu mă asculți. Și atunci merită să fim atenți, pentru că copilul poate avea dreptate. În al doilea rând, nu reparăm fiecare inegalitate. Dacă fratele a primit accidental 3 cartofi prăjiți în plus, probabil că nu este nevoie de intervenția Curții de Justiție. Unele diferențe pot fi tolerate. Copilul poate fi dezamăgit și în același timp poate învăța: nu-mi place situația asta, dar pot să trec peste ea. Aici apare toleranța la frustrare. Nu prin eliminarea frustrării, ci prin experiențe mici, suportabile, în care copilul descoperă că poate gestiona faptul că lucrurile nu ies întotdeauna așa cum și-ar dori. În al treilea rând, să facem diferența între frustrare și nedreptate reală, pentru că nu vrem nici extrema cealaltă. Un copil nu trebuie învățat să accepte bullying-ul, discriminarea, umilirea sau încălcarea repetată a unor reguli, spunându-i: așa e în viață. Uneori chiar trebuie să spună nu este corect și vrem să aibă curajul să facă lucrul acesta. Și mai există o lecție importantă. Copiii observă extraordinar de bine cum reacționăm noi la nedreptate. Dacă la primul semafor prins pe roșu declarăm că universul are ceva personal cu noi, va fi greu să ținem apoi copilului o prelegere despre toleranța la frustrare. Pentru că scopul nostru nu este să creștem un copil care acceptă orice și spune asta e. Dar niciun copil care crede că lumea trebuie permanent reorganizată, astfel încât el să nu experimenteze niciodată dezamăgirea. Scopul este să creștem un copil capabil să facă diferența între ceea ce este neplăcut, ceea ce este inegal și ceea ce este cu adevărat nedrept. Iar data viitoare, când auzim "nu e corect", poate nu trebuie să răspundem imediat "ba da este".
putem începe cu spune-mi ce ți se pare ție nedrept. Pentru că nu vrem să învățăm pe copii că lumea va fi întotdeauna corectă. Vrem să învățăm ceva mai valoros. Să recunoască nedreptatea atunci când o întâlnesc, să aibă curajul să schimbe ceea ce poate fi schimbat și atunci când lucrurile pur și simplu nu ies așa cum și-ar fi dorit, să descopere că pot merge mai departe. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud.

Gică Hagi va fi selecționerul naționalei de fotbal a României în această seară, în premieră pe teren propriu, într-un meci oficial împotriva Bosniei Herțegovina. De la ora 21:45 va fi cel de-al doilea meci pentru tricolori în grupa B4 din Liga Națiunilor 2026-2027. Din păcate, partida din această seară de pe arena națională se va juca fără spectator, deoarece este în vigoare o sancțiune de disputarea unui meci fără spectator dată de UEFA pentru incidentele de la meciul României cu Kosovo din luna noiembrie anului 2024. România a pierdut vineri seara în Suedia cu scorul de 1-2, primul meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor. În celălalt meci din grupa României, Polonia a fost ținută în șah de Bosnia-Herțegovina, iar în această seară, de la ora 21:45, aflăm ce se va întâmpla mai departe cu echipa de fotbal a României. Avem parte de vreme caldă și frumoasă la Craiova, 25 de grade Celsius în acest moment, cer însorit, vânt slab, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 11 grade Celsius. Ziua de mâine un pic mai rece decât cea de astăzi, o maximă de 23 de grade și cer parțial însorit la Craiova. Acestea fiind zise, încheiem oficial ediția de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă porție de muzică bună și informații interesante. Sunt Daniela Diaconu, vă salut! Pe mâine!

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: FM.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud.

0: yourself.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zod, lângă tine mereu.

0: beat. Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 07.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio, sub și lângă tine, mereu.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Subpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat

0: Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.

0: Să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Jack și vrejul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și derăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare.
4: Of,
3: avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara. Altfel o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara. Azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
5: Încotro mergi?
3: L-a întrebat omulețul.
5: La târg, să vând vaca,
3: i-a răspuns Jack.
5: O cumpăr eu,
3: a zis omulețul.
5: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
3: Fasole? S-a strâmbat Jack. Nu-mi trebuie mie fasole, am nevoie de bani.
5: Dar boabele astea sunt fermecate,
3: a răspuns omulețul.
5: Sădește-le la noapte, iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
3: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
5: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
3: a țipat mama lui.
5: Cum o mai scoatem la capăt acum?
3: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând.
5: Uf, sărăcuțul,
3: îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
5: Un vrej de fasole!
3: A chiuit Jack.
5: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
3: Vrejul de fasole era înalt până la cer. Oare până unde o fi crescut? S-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe vrej, până sus de tot. Acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă, a zis Jack încet cu răsuflarea tăiată.
5: Ce cauți aici, băiețelule?
3: L-a întrebat ea furioasă.
5: Vă rog,
3: a zis Jack,
5: ați putea să-mi dați ceva de mâncare? Tu o să fii mâncare dacă nu șterși de aici,
3: a răspuns uriașa.
5: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
3: Vă rog, a insistat Jack,
5: mi-e atât de foame. Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
3: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. S-a auzit odată și castelul a început să se zguduie din temelie.
5: Păzea!
3: A strigat uriașa.
5: S-a întors bărbatul meu.
3: Repede, i-a zis ea băiatului.
5: Ascunde-te aici!
3: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
5: Ce-i cu mirosul ăsta?
3: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
5: Unde-i mâncarea mea?
3: A răgnit el.
5: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort, din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule,
3: a zis uriașa.
5: Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie.
1: Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun.
5: Adu găina în coa,
1: a poruncit el. Sătia i-a adus repede găină.
4: Fă-o nou,
1: a tunat uriașul.
0: Un ou de aur,
1: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa l-a înhățat pe Jack din borcan.
0: Acum e momentul,
1: i-a șoptit ea.
0: Fugi, Jack, fugi!
1: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbugit-o spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
4: Un băiețel!
1: A strigat uriașul.
4: Te mănânc! Te mănânc!
1: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
0: Mama!
1: A început Jack să urle în timp ce cobora.
0: Adu topoarele! Ce-i cu cizma aia cât toate zilele?
1: A strigat mama de jos.
0: E un uriaș! Repede!
1: A zis Jack.
0: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole!
1: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vrejul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un ou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci. Noapte bună!
6: Fabricat în Craiova.
7: Wow! Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Marin Păun, fondatorul grădinii botanice montane de la Rânca. În excursiile noastre prin orașe, căutăm și vizităm adesea și câte o grădină botanică. Multă vreme am fost convins că grădinile botanice, adică spațiile închise sau deschise care adăpostesc plante rare sau amenințate cu dispariția, se amenajează în orașe. Am aflat, sunt ani mulți, despre o grădină botanică amenajată la 1800 de metri altitudine, în munții stâncoși, în America de Nord. Aici s-a turnat și un film. Puțin știm că lângă noi, la Rânca, adică la o azvârlitură de băți, este amenajată o grădină botanică montană. Puțin știm că de amenajarea ei s-a ocupat un om născut lângă noi, la Ghindeni, adică la o azvârlitură de băți, care a trăit multă vreme în Craiova, adică pe lângă noi, și care s-a numit Marin Păun. Marin Păun s-a născut la data de 2 noiembrie 1924 într-o familie de țărani din satul Ghindeni, comuna Malu Mare din Dolj. Familia Constantin și Anastasia Păun a avut 4 copii, Marin fiind cel de al doilea născut. Ghindeni, acum comună, este situat la 18 km de Craiova, mergând prin Malu Mare, dar se poate ajunge la fel de ușor și prin Coșoveni. La vremea aceea, funcționa în sat Banca Populară Unirea Principatelor, dar și o moară dotată cu un motor pe benzină. Așa cum făceau mai toți copiii din acea vreme, a urmat școala elementară primară din Ghindeni, situată lângă conacul Teodor Davidescu, atunci aflat în toată măreția sa. În 1936 participă la examenul de admitere la gimnaziul Liceul Frații Buzești, iar în 1942 este admis la Liceul Militar Dimitrie Sturza din Craiova, situat pe actuala stradă Constantin Brâncuș. Acum funcționează aici Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, cunoscut și sub numele de Liceul CFR. A absolvit liceul în anul 1948, an în care și-a deschis porțile la Craiova Facultatea de Agronomie. Așadar, Marin Păun a făcut parte din prima promoție de studenți ai acestei facultăți, pe care a absolvit-o în 1951 cu calificativul foarte bine. La vremea aceea, din lipsă de cadre didactice, studenții foarte buni erau angajați ca preparatori încă din ultimul an de studii. Așa s-a întâmplat și cu studentul Marin Păun, care a fost angajat la Catedra de Botanică, condusă de profesorul Alexandru Buia. L-a însoțit pe profesor în toate deplasările pe teren, ocupându-se de studiul florei și vegetației din Oltenia, de la Dunăre până pe culmile masivului Parâng. În scurt timp a ajuns un florist recunoscut de toți botaniștii din generația sa. Încă din această perioadă s-a ocupat de dezvoltarea herbarului științific al grădinii botanice din Craiova. Activitate continuată și după decesul profesorului Alexandru Buia, inițiatorul herbarului de la Craiova. Activitatea de cercetare desfășurată i-a asigurat încadrarea ca asistent în 1951, apoi în 1957 ca șef de lucrări. În 1961 s-a înscris la doctorat, ocupându-se, sub conducerea profesorului Alexandru Buia, de flora și vegetația raionului Balș, regiunea Oltenia. După decesul profesorului Alexandru Buia, și-a continuat cercetarea doctorală la Institutul Agronomic din Iași, sub conducerea profesorului Mihai Răvăruț, unde, în 1965, și-a susținut teza de doctorat. Îndeplinind condițiile, în 1966, ocupă, prin concurs, ars postul de conferențiar, iar în 1970 postul de profesor. A urmărit cu tenacitate finalizarea proiectului privind grădina botanică montană Rânca, pe care a gândit-o ca pe o extensie a grădinii botanice din Craiova, cu rol didactic și de cercetare, care să permită conservarea speciilor rare și endemice din munții Parâng, studierea vegetației erbacee și lemnoase din zonă, experimentarea cultivării de plante medicinale și aromatice, precum și a unor specii rare. După multe demersuri, au obținut un teren cu o suprafață de 7 hectare, situat pe partea stângă a șoselei care leagă localitatea Novaci de obârșia Lotrului, la altitudinea de 1560 de metri. Prin proiectul imaginat, a propus construirea unor spații pentru cazarea studenților, a cercetătorilor și a profesorilor, precum și un lac cu suprafața de circa 400 de metri pătrați, în mijlocul căruia s-a amenajat o insulă prevăzută cu un foișor și o pasarelă de acces. Grădina botanică montană Rânca, inaugurată în 1977, este rodul strădaniei profesorului doctor docent Marin Păun, ajutat de mulți dintre colaboratori, inclusiv de către inginerul Ion Coliță. Este o realizare care și-a dovedit utilitatea pentru activitatea de cercetare, dar și pentru practica studenților de la agronomie, horticultură, geografie, ecologie. În activitatea de cercetare a abordat o gamă largă de subiecte. S-a ocupat de studiul florei și vegetației, altfel spus, a cercetat teme legate de floristică, ecologie, corologie, botanică aplicată. S-a ocupat de studiul vegetației din zonele de câmpie sau de deal, din zonele nisipoase și cu sărături, din zonele montane și alpine. Rezultatele au fost comunicate la conferințe științifice și publicate în reviste de specialitate. Dintr-o listă lungă menționez articolul Materiale pentru flora muntelui Buila, Râmnicu-Vâlcea, publicat în Anuarul lucrărilor științifice, editat de Institutul Agronomic Craiova în anul 1957. Menționez și articolul Vegetația pădurii Sadova dintre Coșoveni și Ghindeni-Dolj, publicat în Analele Universității din Craiova, Agronomie, volumul 8 din 1977, pentru că se referă la zona natală a profesorului Marin Păun. Trebuie să menționez și articolul profesor doctor inginer Alexandru Buia, eminent dascăl și om de știință, publicat în Buletinul Științific al Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu din Craiova. Aceste rezultate au fost reunite în câteva cărți de botanică destinate în general studenților. Una dintre acestea, Botanica, a fost tipărită la litografia Universității din Craiova în 1966, iar alta a fost tipărită la editura didactică și pedagogică în 1980. Deplasările profesionale le-a prezentat într-o carte de interes general cu titlul Excursii în munții Olteniei, publicată la editura didactică și pedagogică în 1971. Este important să menționez contractele de cercetare din perioada 1973-1988, printre care contractul Cartarea pajiștilor montane și alpine din munții Cernei, Mehedinți, Vâlcan, Retezat, Parâng și Căpățânii. S-a implicat în activitatea administrativă a Facultății de Agronomie în calitate de șef de catedră, timp de 10 ani, în perioada 1966-1976, dar și de director al Grădinii Botanice din Craiova, cu unele intermitențe în perioada 1970-1985. Iată ce spuneau colegii domniei sale despre această activitate. Citez. ne-a antrenat pe toți colaboratorii, atât de la catedră, cât și de la grădina botanică, să facem deplasări pe teren, să publicăm lucrări de floră și vegetație, dar niciun moment să nu uităm de grădina botanică. A fost perioada când colecțiile grădinii au sporit simțitor. Am încheiat citatul. Profesorul Gheorghe Popescu, unul dintre colaboratorii cu care a lucrat aproape 40 de ani, le spunea colegilor mai tineri, care nu l-au cunoscut direct pe profesorul Marin Păun, citez, dădea dovadă de o energie debordantă, nu pregeta și niciodată nu era obosit. Deplasările pe teren începeau deseori la ora 2 sau 3 noaptea, ca la ora 6 echipa să fie în teren. De multe ori, domnul profesor Păun se aventura primul în locurile cele mai primejdioase pentru a găsi o plantă nouă. Astfel, de mai multe ori și-a pus viața în pericol. Pe clanțurile calcaroase din munții Căpățânii s-a rănit grav la o mână, fiind nevoit să se întoarcă din drum cu un soțitor. De asemenea, a fost în pericol să-și piardă viața și pe clanțurile primejdioase de pe versantul nordic al muntelui Dengheru din Parâng. Am încheiat citatul. Pentru activitatea desfășurată a primit titlul științific de doctor docent. A primit premiul întâi al Ministerului Învățământului și premiul Ion Ionescu de la Brad, acordat de Academia Română. Din păcate, boala instalată în anul 1989 l-a rupt de activitatea căreia i-a dedicat întreaga energie. S-a stins din viață în anul 1997 la vârsta de 73 de ani. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre fondatorul grădinii botanice montane de la Rânca, implicat consistent și în activitatea grădinii botanice Alexandru Boia din Craiova. Povestea botanistului Marin Păun se potrivește foarte bine cu unul dintre obiectivele acestei emisiuni, cunoașterea și recunoașterea valorilor de lângă noi. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor prezentate, vă sugerez să mergeți sistematic în grădina botanică situată pe strada Ian Cujianu din Craiova. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți cu mașina spre Malul Mare, să virați la stânga spre Ghindeni, să zăboviți în fața școlii din Ghindeni, apoi să vă întoarceți la Craiova prin comuna Leu. Vă sugerez ca la un final de săptămână să mergeți la Rânca și, printre altele, să vizitați grădina botanică montană Marin Păun. Zăboviți ceva timp lângă lacul de lângă cabană. Gândiți-vă la Ghindeni, satul de câmpie în care s-a născut Marin Păun, iubitor de flora cuprinsă între Dunăre și munții Parâng. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Jack și vrenjul de fasole. Repovestire de Susana Davidson. Jack locuia cu mama lui într-o casă veche și dărăpânată. Aveau amândoi haine ponosite și foarte puțină mâncare.
4: Of,
1: avem nevoie de bani. Va trebui să o vindem pe Albișoara. Altfel o să murim de foame, i-a zis mama lui Jack. Biata Albișoara. Azi e zi de târg. Ia-o pe Albișoara și ai grijă să obții un preț bun pe ea. Așa voi face, i-a promis Jack. Jack a pornit la drum, dar în cale i-a ieșit un omuleț ciudat. Omulețul țopăia pe cărare, fluierând un cântecel ciudat.
5: Încotro mergi?
1: L-a întrebat omulețul.
5: La târg, să vând vaca,
1: i-a răspuns Jack.
5: O cumpăr eu,
1: a zis omulețul.
5: Îți dau pe ea 5 boabe de fasole.
1: Fasole? S-a strâmbat Jack. Nu-mi trebuie mie fasole. Am nevoie de bani.
5: Dar boabele astea sunt fermecate,
1: a răspuns omulețul.
5: Sădește-le la noapte, iar până în zori o să crească un vrej până la cer.
1: Wow! Incredibil! A zis Jack și a dat-o pe Albișoara. Apoi a luat-o la fugă spre casă, ținând strâns punga cu boabe. Dar când a ajuns acasă, și-a dat seama că a intrat în necaz. Mare necaz.
5: Jack, ce ai făcut? Ne trebuiau bani, nu fasole,
1: a țipat mama lui.
5: Cum o mai scoatem la capăt acum?
1: Mânioasă, mama a zvârlit boabele pe fereastră. În seara aceea, Jack s-a dus la culcare flămând.
5: Uf, sărăcuțul,
1: îi chiorăiau mațele de foame. Îi era mai mare mila de el. Era milă de mama lui. În cele din urmă, a plâns până a adormit. Când s-a trezit, a doua zi, odaia i s-a părut schimbată. Era întunecată, iar fereastra era acoperită de frunze.
5: Un vrej de fasole!
1: A chiuit Jack.
5: A crescut fasolea! Omulețul a avut dreptate!
1: Vrejul de fasole era înalt până la cer. Oare până unde fi crescut? S-a gândit Jack. Așa că au început să se cățere pe vrej, până sus de tot. Acolo, în vârf, printre nori, a dat peste un castel. La poartă era o femeie foarte înaltă. Uriașă, a zis Jack încet, cu răsuflarea tăiată.
5: Ce cauți aici, băiețelule?
1: L-a întrebat ea furioasă.
5: Vă rog,
1: a zis Jack,
5: ați putea să-mi dați ceva de mâncare? Tu o să fii mâncare dacă nu ștești de aici,
1: a răspuns uriașa.
5: Bărbatul meu se dă în vânt după băieții crocanți ca tine.
1: Vă rog, a insistat Jack,
5: mi-e atât de foame. Fie, dar să nu zăbovești prea mult,
1: i-a răspuns uriașa. Apoi l-a dus pe Jack la bucătărie și l-a ospătat cu firimituri uriașe de pâine și brânză. S-a auzit odată și castelul a început să se zguduie din temelie.
5: Păzea!
1: A strigat uriașa.
5: S-a întors bărbatul meu!
1: Repede! I-a zis ea băiatului.
5: Ascunde-te aici!
1: Apoi l-a înhățat pe Jack și l-a zvârlit într-un borcan. Uriașul a intrat val furteș în bucătărie.
5: Ce-i cu mirosul ăsta?
1: Apoi s-a oprit și a adulmecat în jur cu nările lui mari și păroase.
5: Unde-i mâncarea mea?
1: A răgnit el.
5: Vreau carne în clipa asta. Miroase a sânge de om. Viu sau mort, din oase fac făină pentru un colac. Prostii, dragule,
1: a zis uriașa.
5: Pe semne, sunt resturile din băiatul de ieri. Asta trebuie să fie.
1: Uriașul s-a repezit să-și mănânce micul dejun.
5: Adu găina în coa,
1: a poruncit el. Sătia i-a adus repede găină.
4: Fă-o nou,
1: a tunat uriașul.
0: Un ou de aur,
1: a exclamat Jack în șoaptă. Uriașul s-a uitat la ou o vreme. Apoi au început să-i se închidă ochii. Iar o clipă mai târziu a adormit buștean. Uriașa l-a înhățat pe Jack din borcan.
0: Acum e momentul,
1: i-a șoptit ea.
0: Fugi, Jack, fugi!
1: Dar Jack rămăsese cu ochii la găină. A prins iute găina și a zbugit-o spre ușă. Aceasta s-a speriat și a început să cotcodăcească, trezindu-l pe uriaș, care a sărit ca ars. Când l-a văzut pe Jack, a început să răgnească.
4: Unde-ți-l?
1: A strigat uriașul.
4: Te mănânc! Te mănânc!
1: Jack a sărit pe vrejul de fasole. Uriașul era chiar în spatele lui. Vrejul de fasole a început să se legene dintr-o parte într-alta.
0: Mama!
1: A început Jack să urle în timp ce cobora.
0: Adu topoarele! Ce-i cu cizma aia cât toate zilele?
1: A strigat mama de jos.
0: E un uriaș!
1: Repede! A zis Jack.
0: Ajută-mă să tăiem vreșul de fasole!
1: Și au tăiat și au tot tăiat. În cele din urmă, vrejul s-a prăvălit la pământ. Uriașul a zburat până departe și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Cât despre Jack și mama lui, păi găină le făcea câte un ou de aur în fiecare zi și s-au îmbogățit cum nici nu visaseră. Iar Jack nu s-a mai cățărat pe vrejuri de fasole de atunci.

your radio. Radio South, 97.4 FM.

Mm.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.